Hashu from Salma Salsabil, Mamroda, welcome back on Spada. Ini cuacanya masih cerah ya, lihat juga di alun-alun nih banyak yang jog.